gigotti, anco, prečoneraš? Prečoneraš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať, pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz mi, prečo nehráš?

slído, vždyť jsme odkop jako obehraný. Teď se spohnul od té brány, odchází.